0: Det er vel fint snart.
1: Ja, fytti.
0: Nei, vi har ikke tomt.
1: Helt, helt desperat til å få plass til plass for å finne noe.
0: Ja, det er fritt for vann, sier de. Det er tomt.
1: Ja, tomt.
0: Vi har ikke mer.
1: Ja.
0: Tenk på det. For det var smagasinet her og låg.
1: Ja, det er det. Vi er i gang, og det er bare å henge på. Vi har mye vi skal innom i dag, så jeg tror at... Skal vi rett og slett bare hive oss rundt da?
0: Jeg ser
1: det
0: sånn.
1: Er ikke det det beste?
0: Det ser sånn ut, ja. Ja.

0: Dagen I dag jo den 27. mai.
1: Ja, nå prøver jeg å lese meg opp her da. Hva som egentlig har skjedd på dagen I dag som vi verdt å ta med seg. At Afghanistan blir selvstendig. Ja. Det var en av de.
0: Men Big Ben fikk stans I tårnet sitt.
1: Ja.
0: Det jo litt mer gøyere da, I 2005.
1: Ja, det den eneste gongen av det?
0: Ja.
1: Ja. Det sveitsisk urverket der?
0: Jeg litt usikker.
1: Som går som en klokke, han sagt.
0: Ja.
1: Har det ikke vært noe problem siden 2005 da, sikkert?
0: Står ikke noe I...
1: Står det bare hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Står bare Big Ben for stans I dårene.
1: Ja, vel.
0: Batteriet som var dumt, kan si.
1: Det høres ut som en dårlig pornofilm, men det noe sånn.
0: Hmm.
1: Når vi da...
0: Meget dårlig, vil jeg si.
1: Ja, hvis Big Ben får stans I tårene, da, da det kjipe greier. ellers så når han der Superman, vet du, som vi hadde som Superman når vi var små, Christopher Reeve,
0: ja.
1: Han som altså da tar alle verdens tyver, han tålte ikke dette ned for en hest.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Nei, han, gjorde ikke
0: han ble
1: det.
0: Jo lam.
1: Han ble lam, ja. I 1995, etter en ridulykke.
0: Mm. Det må jo nektelig være litt rart, det jo selvfølgelig tragisk at det som skjedde der, men det må jo nektelig være rart, du har spilt en sånn superhelt.
1: Ja, ja.
0: Og så ender du I rullestol fordi du tatt av en hest.
1: Ja, ja så, du får, altså, det jo fælt å le, men det
0: ja, men det jo faktisk, liksom, ja, faktisk. Så det jo tragisk at det skjedde der, fordi at...
1: Tenk hvis han var inne I telefonkiosken først og skiftet.
0: Ja. Der kan du snakke om at marginene små når du dette har en hestrygg.
1: Ja.
0: For du kunne jo dette på beinene.
1: Visst kunne
0: du
1: det.
0: Du kunne dette på siden.
1: Ja, du tatt det I beina da. Ja. Men det blir en lam da.
0: Ja.
1: Så,
0: Superhelten.
1: Han glemte kappa da.
0: Etter et misslykket hopp så omkom den australiske basehopperen Tony Combs I trollveggen. Det jo selvfølgelig misslykket når du omkommer da.
1: Ja.
0: Han ble den syvende basehopperen som omkom I trollveggen. Dette var da I 2006 han omkom. Ja, det har vært stille rundt trollveggen de siste årene.
1: Ja,
0: har de sluttet å hoppe der?
1: Nei, tror de blir ikke nevnt.
0: Ja, ok.
1: De henger oppi der enda.
0: De henger hele gjengen.
1: Ja, de har jo tenkt noen ruta opp til Mount Everest.
0: Ja.
1: De henger og slenger der.
0: Ja.
1: Jeg er sikker, men de drar ikke opp til trollveggen og hopper lenger da? Oppi Romsdal?
0: Litt usikker.
1: Har du sett trollveggen, Frode?
0: Ja. Ja. Ikke levende livet, men jeg har sett den på film da.
1: Ja, altså, du har ikke kjørt TV. Forbi den Romsdal?
0: Nei,
1: jeg har
0: ikke det.
1: Nok så mektig greier, altså. Ja. Det jo nesten 2000 meter fritt fall der.
0: Ja. For det oppe I Romsdalen, ikke?
1: Ja, visste du det?
0: Ja, for jeg tror jeg var I nærheten når jeg var der oppe her for noen år siden.
1: Ja, det...
0: For jeg synes jeg leste om det når jeg skulle opp, tenkte jeg, kommer vi forbi trollveggen? Men det, vi gjorde ikke det. Men det var I nærheten en plass.
1: Ja, det kunne ha vært
0: I
1: åndag.
0: Så jeg har vært I nærheten.
1: Ja.
0: Samme som jeg sier at jeg har vært I nærheten av Nordkapplatåen. Jeg var 9 måneder I militæret rett ut forbi.
1: Ja,
0: og var aldri oppe på Nordkappel da.
1: Nei,
0: altså, nesten litt flaut.
1: Nei, man kan ikke si det sånn, for jeg var jo 6 år på Sørlandet før jeg var til Danmark.
0: Ja.
1: Med båten.
0: Men du, apropos Everest, kan vi prate litt om den når vi tilbake?
1: Gjerne det.

Denne onsdagen midtveis I vår tid sammen I hvert fall. Det også midtveis I uka. Det passer jo som hånd I hanske, eller som plommen I egget, som rosin I pølsa. Men jeg har aldri sett den, fordi rosin I pølsa, den passer jo ikke generelt. Altså. Ja, ok. La oss ta onsdagen videre som den kommer. Jeg blir sittende her en times tid til, og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg videre også. Jeg heter Hanne og har en bra onsdag, sånn som jeg håper at du har.

Hei, dette er Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette er mitt liv. Reprisen er søndag klokka 09:30.

0: Dagen I dag jo den 27. mai.
1: Ja, nå prøver jeg å lese meg opp her da. Hva som egentlig har skjedd på dagen I dag som vi verdt å ta med seg. At Afghanistan blir selvstendig. Ja. Det var en av de.
0: Men Big Ben fikk stans I tårnet sitt.
1: Ja.
0: Det jo litt mer gøyere da, I 2005.
1: Ja, det den eneste gongen av det?
0: Ja.
1: Ja. Er det sveitsisk urverk dette her?
0: Jeg litt usikker.
1: Som går som en klokke, han har sagt.
0: Ja.
1: Har det ikke vært noe problem siden 2005 da, sikkert?
0: Står ikke noe
1: I... Står det bare hva som skjedde da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Står bare Big Ben får stans I dårene.
1: Ja, vel.
0: Batteriet som var dumt, kan si.
1: Det høres ut som en dårlig pornofilm, men ja. Det noe sånn...
0: Hmm.
1: Når de da...
0: Meget dårlig, vil jeg si.
1: Ja, hvis Big Ben får stans I tårene, da, ja. Da det kjipe greier. ellers så når han der Superman vet du som vi hadde som Superman når vi var små Christopher Reeve
0: ja.
1: Han som altså da tar alle verdens tyve han tålte ikke å dette ned for en hest
0: nei
1: han
0: gjorde
1: ikke det han
0: ble jo lam
1: han ble lam ja I 1995 etter en ridulykke
0: Superman. Det må jo nektelig være litt rart det jo selvfølgelig tragisk at det som skjedde der men det må jo nektelig være rart du har spilt en sånn superhelt
1: ja,
0: og så ender du I rullestol fordi du tatt av en hest
1: ja, så har du altså, det jo fælt å le
0: men ja, men det jo faktisk liksom, ja, faktisk
1: det,
0: så det jo tragisk at det skjedde der at,
1: tenk hvis han var inne I telefonkiosken først og skiftet
0: ja For der kan du snakke om at marginene små når du dette av en hesterygg.
1: Ja.
0: For du kunne jo dette på beinene.
1: Visst kunne
0: du
1: det.
0: Du kunne dette på siden.
1: Ja, du tatt det I beina da. Ja. Men det blir en lam da.
0: Ja.
1: Så,
0: Superhelten.
1: Han glemte kappa da.
0: Etter et misslykket hopp så omkom den australiske basehopperen Tony Combs I trollveggen. Det jo selvfølgelig misslykket når du omkommer da.
1: Ja.
0: Han ble den syvende basehopperen som omkom I trollveggen. Dette var da I 2006 han omkom. Det har vært stille rundt trollveggen de siste årene.
1: Ja,
0: har de sluttet å hoppe der?
1: Nei, tror de blir ikke nevnt.
0: Ja, ok.
1: De henger oppi der enda.
0: Henger.
1: Ja, de har omtrent noen ruta opp til Mount Everest.
0: Ja.
1: De henger og slenger der.
0: Ja.
1: Jeg er sikker, men de drar ikke opp til trollveggen og hopper lenger da? Oppi Romsdalen?
0: Litt usikker.
1: Har du sett trollveggen, Frode?
0: Ja. Ja. Ikke levende livet, men jeg har sett den på film da.
1: Ja, du har ikke kjørt forbi Romsdalen?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Nok så mektig greier, altså. Ja. Det jo nesten 2000 meter fritt fall der.
0: Ja. For det oppe I Romsdalen, ikke?
1: Ja, visste du det.
0: Ja, for jeg tror jeg var I nærheten når jeg var der oppe her for noen år siden.
1: ja, det...
0: For jeg synes jeg leste om den jeg skulle opp, tenkte jeg, kommer vi forbi trollveggen? Men det, vi gjorde ikke det. Men det var I nærheten en plass.
1: Ja, det kunne ha vært
0: I
1: åndag.
0: Så jeg har vært I nærheten.
1: Ja.
0: Samme som jeg sier at jeg har vært I nærheten av Nordkapplatåen. Jeg var 9 måneder I militæret rett ut forbi.
1: Ja.
0: Og var aldri oppe på Nordkappel da.
1: Nei,
0: altså, det nesten litt flaut.
1: Nei, man kan ikke si det sånn, for jeg var jo 6 år på Sørlandet før jeg var til Danmark.
0: Ja.
1: Med båten.
0: Men du, apropos Everest, kan vi prate litt om den når vi tilbake?
1: Gjerne det.

0: Mat må man ha. Er du glad i roast beef?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller. Jeg kan spise
1: det. Jeg spiser det. Fordi, ja. Men det en rar ting med roast beef, for det er sprøløk på den.
0: Tror det.
1: Det en bit servert på snitt. Sprøløk og en eller annen form for hva heter det? Når ikke det er dressing og
0: mayo.
1: Ja, ikke det mayo, men da er det sånn remoulade, tror jeg. Ikke veldig fan.
0: Men er ikke det sånn som når man er i sånne settinger der det serveres snitt og sånt? Er ikke det som, det er det man spiser til slutt når alle har tatt karbonade, egg og reke som er brannet?
1: Ja.
0: Når det ikke er noe annet enn roast beef igjen, så spiser man det.
1: Ja, det er jo...
0: For mat må man ha.
1: Det ligger igjen som eggerøret med laks på.
0: Ja. Det er så rart at du må dra, når du drar av den laksen, så får du den smaken.
1: Det er ikke lov å si på radio, Frode.
0: Nei.
1: Det er ikke lov å dra av laksen.
0: Nei,
1: ja, men
0: når du sitter der med en snitt med eggerøret på og litt laks oppå, når du tar vekk den laksen som ligger oppå eggerøret.
1: Korrekt, levert, Frode, veldig
0: så
1: bra.
0: Så får du alligevel litt denne eimen igjen.
1: Nei, det smaker, det smaker laks over hele røret.
0: Ja,
1: men, det er heller ikke lov å si, sikkert.
0: Det er ikke visst det, nei. Veldig mye rart det.
1: Ja.
0: Men det er ikke visst det var at roast beef er fryktelig dyrt. Men ja. Det er kanskje i overkant oppe i Tromsø.
1: Ja vel.
0: Fordi at der har Sonja Hansen, som til vanlig bor i Drøbak, hun feirer 17. mai i Tromsø med familien.
1: Jaha.
0: Tradisjonen tro stod koltbo på menyen, og siden alle skulle bidra med hver til sin rett, så tilbyr hun svigerinna å ta med og betale for kjøttet de hadde bestilt fra søstrene Ingebretsen, som er butikk.
1: Ja vel.
0: Ferskvarebutikk. Hun var forberedt på at det kostet noen hundrelapper. 999 kroner kiloen.
1: Ja, det er roast beef.
0: Halvannen kilo, 1500.
1: Nei, ja, det er for dyrt. Så godt er det ikke.
0: Ok, det er overkant.
1: Det synes jeg. Hva er egentlig roast beef da? Er det oksekjøtt som er litt for lite stekt?
0: Ja.
1: Det er for sånn det ser ut.
0: Ja, jeg vet ikke. Men svaret fra søstren Ingebretsen var nedslående.
1: Jaha.
0: Kiloprisen på, for hun trodde det var feil, så hun ringte opp igjen. Kiloprisen på 999 kroner var helt korrekt.
1: Ja vel.
0: Og Sonja, hun kalte det for et ran.
1: Ja, det er jeg enig med henne i.
0: Ja.
1: Men søsteren Ingebrigtsen er jo ikke klok da.
0: Nei, men altså, det de mistenker skjedde er at det er en butikk til i det området der som hun var oppe i Tromsø. Ja, det er sikkert litt sånn litt utenfor Tromsø. Og der den andre butikken holder stengt nå.
1: Ja, ok.
0: Så de mistenker de for å utnytte situasjonen.
1: Klart, da gjør vi som vil.
0: Mm.
1: Det står jo at selv på Meny og Jakobs i Oslo, så ligger kiloprisen vanligvis på 450 kroner. Det er dyrere som var 720.
0: Ja.
1: 1500 for 1,5 kilo var råsbiff.
0: Ja.
1: Hvorfor skulle de ha 1,5 kilo? Er det 100 stykker, eller?
0: Ja, mange.
1: Ja.
0: Ellers er de usett vanlig glad i roast beef.
1: Ja, men for all del, folk må gjerne være det.
0: Ja.
1: Men jeg synes jo... Jeg synes det... når du har snitter, koltbord og sånt nå, det synes jeg er egentlig nok så kjedelige greier.
0: Ja.
1: Fordi at...
0: du hiver deg ikke over kabaren, liksom?
1: Nei, altså, det er jo en ting som skulle ha vært snakket om igjen i en hel sending.
0: Som skulle vært forbudt.
1: Det som heter kabaret, jeg kaller det for kabaret, hva er et annet navn på det igjen da?
0: Jeg husker ikke hva det er. Det er ikke bare det som morsomt navn.
1: Men noen har altså funnet ut at det er kjempegreit å lage gelé hvor du putter erter, reker og egg i. Men så er alt kaldt. Hvem jeg synes er så himla godt med en kald karbonale med løk på? Alt for mye løk forresten.
0: Men det har jo blitt litt vannet ut for at det er jo mange som serverer det med litt varme i. De der typiske ting av kylling og,
1: ja, men det
0: er, og, for det er de beste koldbordene kommer til, der de står under sånn varmelampe.
1: Ja, men det er sjeldenhetene.
0: Ja, det er sjeldent, men det har skjedd.
1: Men da er det jo godt igjen.
0: Ja, for da har de plutselig kommet inn på rett spor igjen.
1: For det er noen rare greier der, fordi at for det første så har vi hatt en hang til å kjøpe de der, hva er det, de der runde loffene? Det er sånne koldbordloff.
0: Ja,
1: i hvert fall. Det er vel den kjedeligste loffen i verden.
0: Ja.
1: Og når det reker smørbrød for eksempel, som har stått litt, en liten time eller to, den er jo full soka av rekesaft.
0: Ja.
1: Så loffen er jo... Det er bare kleint.
0: Ja, det er det.
1: Og så på toppen av hele, så finner du ut...
0: Spiralloff.
1: Spiralloff heter det, tenker du. Og på toppen av hele, så pleier du å avrunde med å putte en besk dill, eller en persille på toppen. Nei, gi meg kyllinglår, oppvarmet karbonader, gode eggerøre som nødvendigvis ikke varm, men hvis det var varm så det en pluss. La laksen ligge på siden. Ja.
0: Kan man få det?
1: Det la den ligge på siden, for eksempel, det heller ikke lov å si kanskje på besending, men i hvert fall det enkelte ting som jeg synes det litt kjedelig. Mm. Men når de, og råsbiff, det må gjerne være med, men det min... Den rett før eggerøret med laks.
0: Vi nesten inn i spalten Ogenes rydder opp. Det som Gordon Ramsay rydder opp her nå.
1: Ja, men det ting jeg ikke forstår.
0: Kan vi ta med kommentaren fra daglig leder Liv Ingebretsen i Søsteren Ingebretsen?
1: Ja.
0: Søsteren var sikkert ikke til å tale det, men Liv da har ønsket ikke å kommentere saken. Det sånn når du blir ringt opp av journalister, så er det sånn, feller. Du vet ikke om de har skrivet noe her, skal jeg si noe eller skal det være?
1: Fader da.
0: Og så vet du det at når det står så på slutten, daglig leder Liv Ingebretsen i Søsteren Ingebretsen ønsker ikke å kommentere saken, da har de skjønt at de er for dyre.
1: Ja, de har bare tatt en sjans, for den andre butikken var stengt. Ja.

0: Cyphers and Wiggins, og låta No Ice in My Bourbon. Og mens vi har hørt musikk, så har Bjørn drevet å jobbe og finne ut hva slags forhold Paul Rochelle og Annie Raines hadde. Var de søskenbarn? Var de veldig?
1: De var rett og slett elskere, Frank.
0: De var det, ja.
1: Og samboere.
0: Ja, for det har jeg prøvd å finne ut, men jeg fant ikke ut det. Men du var jo bedre å finne sånne ting på internettet. Men...
1: Nei, det står det at hun lever sammen med sin nummer en musikalske hero. Og da må jeg nesten tolke det som at de bor sammen, de to, selv om det er nesten 20 år imellom de.
0: Ja, det har ikke noe å si.
1: Det går godt i dag, det.
0: Men neste par ut, den er Braithwaite og den godeste Chris Whiteley. De tror jeg har et nok så platonisk forhold, så vidt jeg har skjønt.
1: Ja, vi sier det.
0: Men de er nå i alle fall svært populære i Kanada, selv om de kanskje ikke er så populære i hverken Europa eller USA, så har de en høy stjerne i Kanada. Og de skal ha en låt til om drikking og drikkekultur. When I've Been Drinking, Diana Braithwaite og Chris Whiteley.

0: When I've been drinking. Uf, da, det var sgu ellers ordentligt.
1: Hun trængte i hvert fald at få lagt sig ned og slappe af lidt.
0: Ja, hun trængte det, nu kom jeg med. Ja. Det var altså Diana Braithwaite og Chris Whiteley, og det var Husen, stod for det, eller vanligvis Husen står for det vokale i den duen.
1: Husen går på fylde, tror jeg.
0: Hun liker det godt. Og han, Gursi Chris, han spiller gitar, trompet, piano, you name it. Han kan det. Men i min skatt...
1: Sannsynligvis ikke alt på en gang.
0: Nei. Det tror jeg ikke. Trompet og gitar er vanskelig. Men vi skal til Italia.
1: Ja, vi skal det. Vi skal ha et bittelite... Ja, det er nesten en liten bolk.
0: Det er en bolk.
1: Ja, det er ikke nesten en gang. Vi skal begynne på Sicilia. I Palermo. Umberti Porcaro er på banen med et nytt arbeid, som heter Take Me Home. Og lurer på meg ikke det åpningskuttet på den skiven der, heter Run Into My World. Umberto Porcaro.